0: wanya wana ba kusi dampe awo lanta kajika kajika
1: kajika wambo yaka yaka kwesi ya sajo kwesi